O le pese ni ai e kā whaapikoa kwa mō e umalawa e o mai mai sawai e o loo alala I nei Australia. Ia, lea ua kākou maua umala upolu o au sawai o la umangongo a polima. Ia po o ngurai ngā kai o aleipaka. Ia po kukuila fo ia. Ia, a o le pese la lea e whaapitoa lava mō oele e sau mai sawai. Ia usi le whaapitoa.